0: terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
1: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ngikutin arahan dari pelatih sendiri sih.
2: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight for our team. We're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
0: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
3: Selanjutnya dari Piala Dunia, kemenangan timnas Prancis asal atas Maroko di perempat final Piala Dunia disambut meriah oleh para supporter di Paris. Perayaan di sejumlah lokasi di Paris dipenuhi sorak-sorai ribuan supporter dan juga konvoi kendaraan.
0: Ribuan supporter Prancis bersorak gembira saat tim kesayangannya dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Ajang nobar di kawasan Parc de la Villette Paris pun dipenuhi sorakan kegembiraan para supporter Le Blues. Mereka bersorak sambil mengibarkan bendera tricolor sebagai simbol perayaan kemenangan Prancis. Dua gol kemenangan Prancis tercipta pada babak kedua melalui aksi penyerangan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé.
4: Je suis heureux. Au début, j'avais peur. Première mi-temps, je vois que le Maroc nous bloque, mais au final, comme l'a dit Julien, on arrive à les niquer au final. Je suis tellement heureux. Enfin, je suis plein d'émotions et je pense que j'ai pas endormi de la nuit là.
5: Qu'est-ce que vous avez prévu là maintenant?
4: Je pense qu'on va aller boire des coups pour fêter ça en toute franchise. Je pense qu'on va aller au bar un peu, célébrer tout ça, mais enfin, c'est très beau et j'ai hâte qu'on soit le 14 juillet là pour notre demi-finale et après le 19 pour la finale. Et bien évidemment qu'on va la gagner. Les Bleus avant tout!
0: Kegembiraan juga memenuhi kawasan Champs-Élysées Paris. Ratusan kendaraan mengibarkan bendera Prancis untuk merayakan kemenangan Prancis. Namun, terdapat sejumlah kendaraan yang mengibarkan bendera Maroko. Kedua kubu supporter saling menghormati, tidak ada pertikaian usai pertandingan yang mendebarkan.
3: Inggris krisis back setelah Jarel Kwanza dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan menyusul kartu merah langsung yang ia dapat saat melawan Meksiko. Sementara Norwegia tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Brazil di 16 besar.
0: Norwegia langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan menggelar latihan di pusat latihan milik Miami FC di Fort Lauderdale pada Kamis. Kemenangan Norwegia atas Brasil di 16 besar tidak lantas membuat puas tim asuhan Ståle Solbakken itu. Mereka terlihat berlatih keras di bawah terik panas dan lembabnya kota Miami. Sementara itu, striker Norwegia Erling Haaland menyebut, duel melawan Inggris akan menjadi laga yang spesial. Haaland yang lahir di Inggris kini menjadi ujung tombak Manchester City dalam 4 musim terakhir.
6: I mean, playing against Brazil was kind of crazy for us Norwegians, and to win against Brazil and then go and play England in the quarterfinal in the World Cup is in the USA is quite special. And I think if you watch at the scenes back in Norway, this is not normal for Norway to be. So it's super special.
0: Sementara itu penyerang Inggris Bukayo Saka antusias menghadapi Norwegia. Pasalnya ia akan bertemu dengan rekan setimnya di Arsenal, Martin Odegaard. Saka juga menilai tak hanya Odegaard, tapi seluruh pemain Norwegia sudah menampilkan permainan yang baik sepanjang turnamen 4 tahunan ini.
7: Yeah, he's been great. He's been in good form and not just him, you know, his teammates. So yeah, we'll focus on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament. But yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game.
0: Menghadapi Norwegia, Inggris akan kehilangan bek Jarel Kwanza yang dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan imbas kartu merah yang didapat saat melawan Meksiko. Absennya Kwanza membuat pilihan di lini belakang Inggris semakin terbatas karena sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami

0: akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Herdman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
1: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining, and some players may not make it to the next phase. So it's been really competitive. So we've drove a lot of physical work and competition for the team.
2: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan. Jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara ketat.
0: Berada di grup A bersama tim-tim besar yakni Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Vietnam, Timnas tetap memandang lawan dengan serius dan optimis memberikan pertandingan yang terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
2: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan mengikuti arahan dari pelatih sendiri sih.
1: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight for our team. We're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
0: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
3: Selanjutnya dari Piala Dunia, kemenangan timnas Prancis asal atas Maroko di perempat final Piala Dunia disambut meriah oleh para supporter di Paris. Perayaan di sejumlah lokasi di Paris dipenuhi sorak-sorai ribuan supporter dan juga konvoi kendaraan.
4: Ribuan supporter Prancis bersorak gembira saat tim kesayangannya dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Ajang nobar di kawasan Parc de la Villette Paris pun dipenuhi sorakan kegembiraan para supporter Le Blues. Mereka bersorak sambil mengibarkan bendera tricolor sebagai simbol perayaan kemenangan Prancis. Dua gol kemenangan Prancis tercipta pada babak kedua melalui aksi penyerangan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé.
5: Je suis heureux. Au début, j'avais peur. Première mi-temps, je vois que le Maroc nous bloque, mais au final, comme l'a dit Julien, on arrive à les niquer au final. Je suis tellement heureux. Enfin, je suis plein d'émotions et je pense que j'ai pas endormi de la nuit là.
6: Qu'est-ce que vous avez prévu là maintenant?
5: Je pense qu'on va aller boire des coups pour fêter ça en toute franchise. Je pense qu'on va aller au bar un peu, célébrer tout ça, mais enfin, c'est très beau et j'ai hâte qu'on soit le 14 juillet là pour notre demi-finale et après le 19 pour la finale. Et bien évidemment qu'on va la gagner. Les Bleus avant tout!
4: Kegembiraan juga memenuhi kawasan Champs-Élysées Paris. Ratusan kendaraan mengibarkan bendera Prancis untuk merayakan kemenangan Prancis. Namun, terdapat sejumlah kendaraan yang mengibarkan bendera Maroko. Kedua kubu supporter saling menghormati, tidak ada pertikaian usai pertandingan yang mendebarkan.
3: Inggris krisis back setelah Jarel Kwanza dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan menyusul kartu merah langsung yang ia dapat saat melawan Meksiko. Sementara Norwegia tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Brasil di 16 besar.
0: Norwegia langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan menggelar latihan di pusat latihan milik Miami FC di Fort Lauderdale pada Kamis. Kemenangan Norwegia atas Brasil di 16 besar tidak lantas membuat puas tim asuhan Ståle Solbakken itu. Mereka terlihat berlatih keras di bawah terik panas dan lembabnya kota Miami. Sementara itu, striker Norwegia Erling Haaland menyebut, duel melawan Inggris akan menjadi laga yang spesial. Haaland yang lahir di Inggris kini menjadi ujung tombak Manchester City dalam 4 musim terakhir.
7: I mean, playing against Brazil was kind of crazy for us Norwegians.